chan nhim gu lúc a la đi na với quay con nó chơi chan nhim kít gum a la đi na giàu lì lợn nhim a wo quay ở nhà có tiền đi nữa giàu cha mồ nhim a we ari lu boi te hay ya ya mama.